kase erade midawase ene anadwi ene dai braye jina mpae bomui srewo yesu kristo di mu se erade fa yemfunso bia cheyen meye me mama ni me mama ma ene masifo fa yemfunso bia cheyen Mini minya no ni yema ene yasefo fa yefunso bia cheyen sey kai ana yen kai sey nim ana yen nim yesewo yesu kristo nazareth ni din mu se erwade odi be cheyen na wate ye ho afri mia entini nyina ho ewo yesu kristo din mo Dear ejanu mwa ye aya betomu no ewade fa cheye ewo yesu kristo di mo pacho kase ewade ene anadwi ene anopai ene dai bra mi jina pa bomu yi misre wo yesu kristo di mu se ewade dum ye ahoden Empire ba ho den won kokran ho den emra yen so e wo yen pai bom e wa de ho kokron be dima yen wo yen pai bom e wa de ho kokron sheye de wo yen pai bom e wa de ho kokron bua yen wo yen pai bom e wo yesu kristo de mo pacho ka se ewrade Srempa ebo ahun odin se emra mi so anedai Srempa ebo ahun odin se emra mi so se sia ewo yesu kristo demo ewo yesu kristo demo ewo yesu kristo demo pacho mani so nebo mpae srewade ahun odin bra odi ye funso acheye ni ye srempa ebo ahun odin twesem ni se Se yakoma emu yemfo a ye de nam ye ni akukudro ba adom wa yinwo nanim a ye benya mobro hu na aboa ye wo hia dam ma ne su na bo pae srewade srewade enna na dwi enna no pae enna dai bra mi jira wanim e wo pae bo mi esa se wasam sa enya tumi so enya hoden so Nemum eya home ne be yenti. Ewade mi srewo yesu di mo. Ma okokra ho di mra mi so. Ewo mi mpae bom. Ewade okokun be boa mi. Ewo mi mpae bom. Ewade okokun be ka mi ho. Ewo mi mpae bom. Ewade okokun be hye mi den. Ewo mi mpae bom. Pae bom ho di mra yen so. Pae bom ho di mra yen so. Oso ho di mra yen so. Wo okokra ho di mra yen so. Ewo Yesu Kristo demon. Ewo Yesu Kristo demon. In the name of Jesus Christ. Otrinin impaiba emu odin. Eyenu oma bebre.

kopɛ duro ɛna ɔte agya no ho ɛna wa obi kae sɛ wanwene ne sua na ɔto gya no ɔde ne nsa

Wangasa huu suni ubae, ene utie, asempa 94.7, bibia, ene yade bro, usedi ya ese, efata. Mijidise samre diya, watu ya nkakra, watu nemu, atale. Yade bro, woto, usedi ya ese, efata. Nene yesho trending issues, uni mse yade aji ama. Asemne beto wankwa diya bede, yade betu wosedi ya ese, efata. Nise inti, ene yankosho trending issues, bia, kukosu. Wukai ye scammers ye fraudsters ye guys ye gentlemen ya wo mu fi kuro mu haija ye fa kwan bi so de ye laptop si ye stress wa ye se ye na anajo because ye da anajo a ye sika bi beko enu nti ye na ni ye didi jumo na ye browse sa atwetwe amanfo sika wukai nkomo wei ai ni ye fo se ebinum ne hu enkonkodim ebia na ebia to abutriga yo ne nkrofo na no na ye di kind of first badge bi koye na sa first badge no e na ye nua be ma baako oye ya ye nua be ma oye ganien enti me ka mi nua be ma na chese mi nua be ma mi ni fi kro eye oman gana mu ne hu akoka mu ye papa me kire wo se kro mu ha me se karma is a bitch men ka se mi bo bi kro no na ma fa me ho tra ene eye wode wochina enye wodia so obrara ye bonu we should be very careful me kan ne sada na ye nua be me akodi US fo nsem a chese ye kura ni mu chenchine nche eye Derek Van Yaboa ye kutani mu ye 85 months eye 7 years 1 month eno okwa akodem hey na we o boyfriend na obe train ni ye nya ho o uti ho kura ye de sin na wo ho obeba na ya wewe ho kakra nyame adum ebeja ubi anya adum nso de a na jese ebe ye critical ni ye nua be ma no kodam 1 year 1 month eye 85 months and na ye jele no e wo USA for being a scammer I say o play romance I say me draw we ye me girlfriend baby you are this baby you are that maybe you are this baby uba me screen so abra Facebook woda so be ma wo hu twa unye ejuma e di ade nkra na esi kro mu ei ye ejuma hwe we si ko hwe ne ba panyi kama wo baby kunu wo baby mpna ene ye de na esi 1 year ye bebo nyame mpae se girlfriend a oni ni nya esika di ye na obetwen wa e wo nyame ho ne senti wo kodem 1 year 1 month 1 month ne kura bubu mi na 1 year no ne senti ye bobra na young guys me jide sa mre uti uka mu uti wo dem what you need in e bi o Facebook na wuti a ene na ne dia ba o men ka se wo ye smart. You are not smarter than the law. E so umwa, emra, eni ubedi, se di ese. Enti yema gana fonyi na ate se, yenu ya bema no, eye Derek Van Yaboa, USFO, EJLino, ewo US, enti obedemu, ate pa, 1 year, 1 month. Oye unu ya bema webusu enidia, saamre idie, empende tira kwain. Ube huna haji afe ene bosome ba kunwe chini ni yebimu. Na yankembi ya shemu, shiensi, na ano ya ye papa, apostle kojo safo, onyani baby, kwa yei. Ye ni mse ya papa, ye mubi kwa frenu hum nipa, because ni nsentio ni nyamo ye, ne danso, ewo kurumu ha. Hey, emrebi minamo kola metise, mepato kowechiyo, kowechi meba, mepato midane mihwane ye ka. Hey! Ise dia dia na tese ye papa yi nyame esira na nkasa e ba nsa no njuma e ba tese ninim de e danso ninim de e ye different sa ene nyame dodum ne ma inti se ye pen so metu akase mami metu akase oye prophet because osha e ye ho oka etumi jina ni se inti ye papa no danso pa na ye papa yi wenya ene ba bi koi e na akoye ntawantawa wo emma and in temuni ebusiani a sorry. Na ebisi e ye yi bebaso, ebisi e maso, ebisi o china kwa ye ko yinu, ebisi ye yi. Inti ni ye nim ni eko. Ba mini wukase, jume diye ninsu ye de sheshe su. De kureshi ni nyame gusu a chese, e koso. En su ye se nyan inti ye se, ye nu ya bema e ye akofunano, e de injanshin, akwa akoto, e ye no so se, wan pene mbato bra Facebook se siya. Wasi wano de wan pene da. Se ye yi. Ebe baso, se nyono, a odine jade pa dia. Ha,
kromu ha lalai eduro bia nka dem se nyo no no bedi enim esie ne papa de a o papa nko amenam ne senti egusu etie ne nua ba panyi ajo asafo e honorable se he ehini ha menya kase mesie me papa this particular date yi de moye den akokora ye de ne beko akosi ama ne ho ato no wo bebi biara wo ti me ne wo kase dwumadie ne e koso dindindin na injunction no lawyer fo chere yen se wo betumi akokort ama wo nsa ka wo injunction de na ka e wo se wo di koma nipa na one ne di ako no na yesi sorry yesi bisa se sign injunction letter no akwa kodu ye nui akoka ye nui aba ne nsem ana ano ayebo onituo no no so na mkwan so odi injunction koma ni nui aba ema se me papa enya mfa wunsi ade so enti ye ntwen ye si akokora wie a na ye bie ne will ne nyama so na ye ahwe nsem ewo ho abro na mkwan so kodu ye ode bekwanu ni tuo pe ya ye de bo ni ti onu aba ma nsa nka enti odi ni wunsi ade so ma sorrowful ni bi ene ebusuafo bi ebogi ni so yoyo se wa woni ye papa ana musini ene ye so ye bisa se aso injunction letter no no so koje ye no ni nua ba no ne nsa aka na akoya asem sebe wo kyena me de matumata ario mi ko eyi mupo mumpo mi ko eyi e ba so nko ade a mi ko bi matumata ario kama pa a me ko e huduku chenchene nche tinyame ya adoma ye papa ye ko akosie no se de efe pa enche me bie phone lines ama etie phone na hwefo nso abemu bi makyere mu adwen ewo mu na no ye wo ho na US for coach penyin ya your friend Mauricio Pochettino and the contract on America for sign ye no na che se o de aba ewie ya ne sa nanso nyame nyadom ye hwe se the contract no renew anaso osa akodeni because nyame yadom a 2030 world cup no ono na Mourinho na ne ne ko a Mourinho wabo adwuma kromu Pochettino wabo adwuma kromu ha wobo ne homoden ne saint ye hwe se obeko okoden na asa akodeni mu ana ampanso uhwe ne dwuma di a wabo adwuma ni obo adwuma me de ka me nkwa de ye ma ne nko okoden no enko nanim na mo ye sere nkwa ene ahoden e de ma no 2030 na ye ka ne ya ka ne ne ya no de na se de ye bedu ana de ye betwa no enu ye nyame asem enu ti me sere mpaibo e ma coach se Mourinho se nyame endi nanim ka no ma ne nkwa tenten no fa America enko du bohye asase ne so 2030 de World Cup no wo se or sign contract na America da under because or the cap no eba America sana wode eba e nene yehwe training issues bia nyam sem bia e koso afa nurses from Krobo one say no no change of principal no lecture na je say ye change your principal na lectures pa de so mo be ko classroom akosu ade so mo be ko clinics hospital akoyo mo clinics ni why practicals ni de won ko de ni enkomo ya ye di de na esi de na aba eya de na principal mu a enkola ni hwe wo so no mu de esu ade na da chi bi ye nsusu ye yare a which ye pa yare akura egu but ebate nipa ho na ba ni ye kwa omo nche omo benya ho ahwe ye no uka kire omo se ehiafo ma ehiafo em practice nursing uka sa na wo pa kire sen wutiche ni ye di we si wo se akola kura be mu ubu a me kai me teacher bi mi wo mi mate bi obesku mama edua ni obedi ye problem won kita hwe enso ka ye ho obesku ni bi na teacher ya motivate no na wakache nse Linda Bedu. Woni madi yansu. Osi Linda. Ma wadini munu nye wu motivation. Wati. Da owo sikano. Na wamani bi. Oni bi ose. Ona mfoe. Na wafreni uwe. Oni Linda munko break. Wohu. Eye motivation. Se edu baby na akola na abemu ubebua. Oshwe teacher na. Na we kai west. Na teacher nika chene se. Womodi mbonti. Dache. Wode beya asemu waka. Enu tino pese ni story sipi. Esita. Into a meaning. And then madam for no US or your doctor. Or your ba or your doctor, Linda Bedu. She ni fie. Says you on busiane ni. O kun wako de pure water or ton ye. Kati cake. Ubeshali non swap on subrofuta. No chese. We chimu. But ene. Na so ye principal.
I would down Colana or catcher almost say. Minim ni enti oka se biya na practical work bi na omo enya e ho aka de amma e na bi oka se wo ka se ehiafo na e practicing nurse na na what are you trying to tell us tie na wo pa ka kire yen me pa cho share screen ni so e na oyin ye nko school no muntu mi nya ya hwe ye nua yan an wo nurses fo no no omo se omo nko mo enyi principal na dia classroom ye nsua de da hwe mo hu Mwenye ni esi wo Facebook. Wamba Facebook. Unhu ni amipatri. Pentem pabra. Uba share, comment, like. Meka un message nina. Edi amau. No principal. Or say no lectures. Omu unko lectures. E unko sunya die. Nise enti no mi yesre. Ye mame no mi ye papa no ma. Womu di student. Ni ma. Ye she womu. Ne ya be ye se womu. Na se muna ye she munu. Idi abe mubuun sem ebre ya. Sebi mpredu ya sa. Mami biti tini more mupa. Asana onyasa green uniform ibi share ne ba. Enti akolana kasa ni mse. Oye poor woman's daughter. Guy ni ni mse oye poor man's son. Onuna mwonyi na oye yuamfobo onim. But enye wuna obe reminde no. Se wuye hieni. Woni mo. But woka. Eya ne yapa because it's an insult. Obia mbese obekwa anwuchiri mu. Obia mbese ebe friend is oye hiye ni iba. How then can a whole principal catch on his student say nursing is not for poor wine wine? Enyefe ena krobo student. Omu buwefu ya. We see principal yi. Ye kwa ono ampini o. Onti jai. Asasi ya bain. Wanti jai. Uti muse ni mkola bre mu mwushe shushu shushu no die nyi. Inti. Saane beye. Nise inti ye mkwa suwane ye mkwa nese sifu ya mwa ya die. Se se wase ye standing for your right. Emu bia. Emu wabe mu. Ewe unjume die bia wudi hu. Une wuni mni inti ya. Wudi se jumano. Uti ya sempa 94.7. Bibia bibia ena mede bro. Mese metimu ema minu ya bema DJ Viper. The senti ene wanti DJ Viper ene ewa ha. Wanti DJ Viper ene ewa ha. Na chese Bella the all rounder. Mena miti akunya kesi emu ema minu ya bema DJ Viper. Enche umehu DJ Viper. Noni we di jumane pepe pepe. Alright. Mayonko suwa se me kai wo no mesira wo. Enkuma mi di se si ano. Why you ready to practice nursing na? Hema wabe mumbu. Wati. Whether it's for poor. And now it's not for the poor. Whether it's for the rich or not. This is what you want to become. This is your passion. Ni awupe se wuye ni. Juma wo di atun. Hoso se ubeye ni. Forgetting. Abe mubon se mwa wubeti. Me se persevere. Una wunim ni awupe. Una wunim ni awoko. Shewe ni motin. Enfen chen chen. Ni obibe kachire ubiano. Menti yeno. Mayanko.